0: Ist der Tichomik nicht mehr so zu
1: bewegen? Heimrichs Wahrwerk achtet die Brüche.
0: La vida es bella.
2: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
3: Liebe Zuhörerinnen, wir sind hier mit der Sendung der Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Wir sind Idris Sayılgan und Berivan Çömlek und hier ist Aargauer Regionalradio Kanal K. In der heutigen Sendung werden wir drei wichtige Motive der kurdischen Mythologie besprechen. Wir werden uns mit den Figuren des Simurgsvogels, des Flauvogels und des Schahmaran aus der kurdischen Mythologie befassen. Die Diskussionen werden ein schöner kurdischer Musik begleitet. Viel Spaß beim Zuhören.
4: Shabab khosh gudar in hejan dengi Kurdistan. Es Berivan Çömlek le gel hefkari khoyd visaylgan isha bi bernama iknu bu aranam. Bedari radio haremi kanal kayam. Gudar in hejan. İşef eme kalası motivin her iki evnar, her imingehi niyen mitoloji, bavari uçanda kurdan bekin. Em dikarın şu pavan geh de çiruk, serpihati geh jide bewe şu pendin peşande bebinin. Jide spika diruke taru jame iru parasına van motivan jihela kurdan be, je nifşan derbazi nifşan bunem. Çiruk u serpihatin bevan motivan hatin ve gutin hem çanda kurd devlement girine, peş xistine u taru jame iru aninem. Mitoloji çant u berhemin çandin yen kurdan bavaya ki devuki habuna xa parasnam. Carnan lısır mehfulin ku lısır divanin malan ten dalakandın. Carnan lısır kevirin her iki evnar hadına kullandın. Carnan jid bavariyen her iki evnar yen beri yek hudayı da derketine peşmem. U helaya ku hem çanda kurdan zengin ve u hem jihela gelin derudu ve vere merak girin. Gıdarin hecam. Helbet çıkas, xadiyen van motivan kurd u nişteci vanen zagrusan binji her tın buya sedama ku gelin derdu dez bavajini u jihara bibin. Berhemi çandi jivakeki dikara darbazi jivakek dimive. Jiber ku çanda heri devlemen dibe sedama dez savetini u dizini. Çang dek çıkas devlemen be avqaz balkej dibe. Herkes dikaza jihara jesud ver bigire u di çanda xada bicih bikem. Helbet dem ove dikin liguri xa şiru ve dikin. لیبلی برمای دیروکی این لسر خاکا کردستانی درد کهون هر روش گیرین بون کنترین نوجن بونو چند آمه جارگدین راد خبر چاون جبرکو گلی کرد یکم گلی کو لقونتار از زاگروسان بجه بوین دست پیکا جیانی رونشتواندن پیکانین شارستانی آواکرین و ودیتین انوان هر دن بونه سدام اکو جواکین در دور مرق بکن او دست باوجنیم اف سی متوین کو انبحث دکن یک جوانا در رو Dınava bavariyen bavarmende ezidem derdikebe peşmeyem. Dayri tavuz hem afrinere cihane sembolu hem ji piruziyeke mazın tedigar dezgirtin. Ya duam şahmaranem. Şahmaran duru jameye iru deji lisar mehfulin ku lisar divanin mali men tedarkandın heja hebuna xa di parizeyem. Ya seyem ji tayrek simireku di mitolojiye di serdemin kevinde lisar divanin u gelin gulan hati kulandın و دو بیوی جنمه ده جی هبونا خواد پاریزیم. تیرک تمندریش سمبولا گلی آگر پرستم. ایشف امی برفرهی بحثوان هر سین موتیوان بکن تینچواتی چمار افقاز گرنگن و جبومه چدانه قزنج گرن. باشم گادروان این هجام ام به نوبر بچوک سرانه که گهدار بکن و پشت را دیسامی به هفره بن.
3: بله ام دخوازن لفت ایرو نوتنه شهیدین کردستان حتی دیار کرن و روژین داویده گلک شهیدین کردستان حتی دیار کرن هم بج نخوال بر شهیدین کردستان دتاوینن همی سوز دیدن که هم خیالی وان بجه بینن راستی پر خمگینن هم ملک همو گلین کردستان پر خمگینن ام دخوازن ورا جرکتن وانا ببیربینن امی حتا داویه جیانه تجاری و فدکاریا و احرامانی بیرنکن روناهی ریا شهیده روناهی دریامه ام دبیجن و ام دست به برنامه خواهی بکن امی نها به سترانه کی بین خواه بدن پشته سترانه هم لفرنه جه دلیلا جان ولاد جبو دیاری همو جانگوری کردستان ببه کتر خواهی